0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لایه پیچ و تابه موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفاتو. پیدام کن که گم شدم بازم حتی

روزی دوباره است. شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.

دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهاره، این روزا بدجوریه.